Priroda je prema Nikaragvi bila više nego velikodušna. Zamislite monumentalni vulkan Mombaco, prekriven gustom maglenom šumom, ili vulkan Masaya, gde možete bezbedno gledati direktno užarenu lavu. Najveći dragulj je ogromno jezero Nikaragva, jedino slatkovodno jezero na svetu, u kom žive, verovali ili ne, slatkovodne ajkule. Usred tog jezera uzdiže se magično ostrovo Ometepe, nastalo od dva savršena vulkanska kupa, Concepcion i Madras. Za ljubitelje istorije tu su kolonijalni gradovi. Granada sa svojim fasadama u boji pastela i kočijama i Leon, istorijski rival, grad umetnosti, murala i prelepe katedrale koja je pod zaštitom UNESCO-a.

0: Nikaragva je destinacija koja se nikako ne zaboravlja. Ona nudi miris kafe sa visokih plantaža, zvuk talasa koji udaraju o surferske plaže San Juan del Sura i pesmu naroda koji ponosno čuva svoje korene. Hvala vam što ste proveli sa nama na talasima Radio Borovo u emisiji Gaia Terateus. Do sljedećeg susreta i novog putovanja svetom, srdačan pozdrav!
1: Viejo, ¿cuánto me llevas ahí al parque? 100 pesos. De mírame la cara de soy nica, no porque chele, me quieres ver la cara, no hombre. ¿Cuánto? Lo menos.
2: 50, pues.
1: Vale, pues, 50, caña, pues vámonos.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.
0: Terra Telus.
4: Ne zaboravite,
5: uvek uz vas.
4: Radio Borova Talas.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova, koji upravo kreće svoje jutarnje emitovanje uživo. Danas je utorak, 25. dan mjeseca avgusta. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja na talasu Radio Borova. U terminu od 6.15 imate priliku da poslušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naš jutarnji pregled i vremensku prognozu imate priliku da čujete u 7 časova, a nakon toga šta sve astrotumači predviđaju za danas u rubrici Horoskop. Slijede javljanje iz policije koje nam donose informacije o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa, a zatim je u 8 časova vreme za informator u kojem najavljamo događaje s našeg područja. Ukoliko ste u potrazi za poslom, budite sa nama od 8.35 kada donosimo nove oglase sa tržišta rada Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. U 9 časova emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu, a imate priliku da ih poslušate u repriznim terminima od 11, 13 i 15 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka, od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova. Sledi informator u 12 časova, a termin od 12.10 rezervisan je za emisiju Lokalno. Od 15 časova i 15 minuta imate priliku da poslušate vaše uplaćene želje i čestitke. U 16 časova budite sa nama i uživajte uz nove zvuke muzičkog postera, a od 17 časova donosimo opširne aktualnosti u našoj centralnoj emisiji Info Plus. Kasnije slijedi niz servisnih informacija o malim oglasima od 18.30 i u informatoru od 19 časova. U 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Sportissimo, a od 22 časa i reprizu Info Plusa. Toliko najavi ovog jutra. Preporučujemo da i danas uživate uz program vašeg Radio Borova.

piše žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da neku drugu.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas na oblačenje sa zapada, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti izraženi i posebno na severnom delu Jadrana i u Gorskom kotaru, posle podne i drugde. Vetar slab do umeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području biće 15, a najviša dnevna 30 stepeni. Zbog približavanja frontalnog sistema sa zapada i okretanje vetra na južne smerove, biometeorološke prilike će biti posvuda nepovoljne, najviše uz obalu i u zapadnim krajevima. Na istoku zemlje će početkom dana nepovoljan uticaj biti nešto slabije izražen, ali će jačati tokom dana. Osjetljivije meteoropate mogu osjetiti umor, manjak koncentracije i razdražljivost. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje suvišnih aktivnosti.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
4: Pa u Papirusu.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Neko može pokušati da vam nametne tempo koji vam ne odgovara. Ako ste zauzeti, partner bi mogao pokazati više inicijative nego inače, a slobodni mogu dobiti zanimljiv kompliment. Energija vam varira. Nemojte ignorisati potrebu za odmorom. Devica, danas možete napraviti dobar potez ako prestanete da tražite idealno rješenje. Partneru će više značiti vaša podrška nego analiza njegovih postupaka, a slobodni mogu primetiti nečiju pažnju tek kada se ta osoba malo povuče. Ne preskačite obroke. Vaga, moguća je vest koja će promijeniti vaše planove za naredni period. Neko bi mogao pokazati emocije na vrlo suptilan način. Obratite pažnju na postupke, ne samo na reči. Potrebno vam je više vremena za sebe. Kratko udaljavanje od gužve može vam vratiti dobru energiju. Škorpija, imate priliku da završite ono što se dugo odlagalo. Nešto što partner kaže može vas navesti na razmišljanje, a slobodni mogu osjetiti snažnu hemiju sa osobom koju tek upoznaju. Potrebno vam je fizičko rasterećenje.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Ako imate priliku da naučite novu veštinu ili istražite drugačiji pravac, nemojte je zanemariti. Slobodni mogu započeti dopisivanje koje će se brzo razvijati, dok zauzeti mogu poželjeti da zajedno urade nešto potpuno drugačije. Promjena rutine će vam prijati. Jarac. Neko može zatražiti vaš savjet jer vjeruje vašem iskustvu. Partner očekuje više otvorenosti. Ako ste slobodni, moguće je da vas privuče osoba koja se ponaša potpuno drugačije od vašeg uobičajenog tipa. Ne zanemarujte sitne znake umora. Vodolija. Nešto što vam je ranije izgledalo nemoguće, sada djeluje ostvarivo. Neočekivan susret može produbiti stare emocije, a zauzeti treba da izbjegavaju nepotrebno vraćanje na prošlost. Potrebno vam je mentalno rasterećenje. Ribe. Danas je važno da sačuvate energiju za ono što vam je zaista bitno. Ako ste slobodni, možete shvatiti da prema jednoj osobi osjećate drugačije nego što ste mislili. Zauzeti mogu doživjeti trenutak posebne bliskosti. Osjetljivi ste na atmosferu oko sebe. Neke stvari ne moraju biti rešene odmah. Ponekad je dovoljno napraviti prostor da se misli slegnu i da pravi odgovor dođe sam. Danas birajte ljude uz koje možete biti ono što jeste, odluke koje donose mir i situacije koje vas pokreću napred. Ono što ostavljate iza sebe ne mora biti gubitak. Ponekad je upravo to prostor za nešto mnogo bolje. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: U tvome da.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Sremske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koje su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno djelo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Srijemske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. U Kulturno-umjetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak, 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Dejan Gemeri iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurse, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivaciono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošli su i prijave svih onih koji su se javili prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na broj telefona 095 511 6714 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Nesanje i pobede, stvara ih, poručuju organizatori. Iz gradskog društva Crvenog krsta Vukovar pozivaju punoletne građane da se odazovu u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana u ponedjeljak 31. avgusta od 8 do 13

0: Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
4: Pa u papiru su.
5: U Boso trgovinama potražite pašteta Gavrilović čajna jetrena 50 grama, euro i 5 centi. Majoneza Tomi delikates 280 ml, 2 euro 99. Boso, što vas čini sretnim.
6: Marketing program Radio Boso.

0: reklame.
1: Gde da kupim torbu za laptop?
2: Pa, u Papirusu.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: Svaki kilometar vezani koče majca, molim.
8: Marketing program Radio Borova.

0: muzičke boje. To zare 7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, lavo laga, sama mala mumka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do zare 7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: reklame.
1: A gde kupiti slikovnice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
4: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
3: Jelen pivo. Zov prijatelja.

0: Radio. Radio Borovo.
1: Hit dana, hit dana, hit dana.
2: Deset časova i jedan minut, dobar dan i dobrodošli na talas Radio Borova. I naravno emisiju Hidana. A za Hidana evo i tri predloga. Prvi predlog danas, Nedeljko Bajić, Baja i pesma Koktel ljubavi. Zatim Dara Bubamara i Ja neću da ga vidim. I predlog broj 3, Sinan Sakić i pesma Da se opet rodim. 439-002-439-004 su telefoni na koje naravno možete glasati, zvati, glasati, poželiti neku muzičku želju, nekog pozdraviti, a to možete isto i na našoj Facebook stranici Radio Borova. Kreće mi lagano sa prvim predlogom, Nedeljko Bajić, Baja, Koktel ljubavi i naravno prvi Dado, ako se ne...
3: Jeste, Boki!
2: Joj, Dado, upaši me, izvoli Dado.
3: Hvala. Ja glasam sa broj 2. I ja ću vam postaviti moju mamu, Danicu, Bosu, Danu, Mara Paju, Koriši i odnosu Katalinu. Ajde, Boki, vam stavi moje stagre pesme od Šekija. Košu malo treba i košu bavi, ajde stavi od moju od...
2: Bravo, Dado. Ćao, Dado.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
1: Za svoje djece, unučadima. Ja ću glasati za broj 1.
0: Broj 1, dobro.
1: Kada sam bila u svatovima, kako pričam.
0: Malo zakrčili.
1: Malo ledjene vode pijem, pa tako.
0: To je to.
1: I jesmo, hajde nešto od Vere Matović, ovu novu sa što ima.
0: Može, naći ćemo nešto Vere Matović. Može. Biće nešto novo, ima Vere Matović. Može, važi, prijatno. Sinan, da se opet rodim.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, Boki, dobar dan.
0: Pozdrav za tebo, svi izvolite.
1: Vama još sveći pozdrav s vašim porodicama. Ne znam koji se predloze, evo sad sam ušao.
0: Evo, Nedeljko Bajić, Baja, koktel ljubavi, Darabuba Mara, ja neću da ga vidim i sinan da se opet rodim.
1: Evo, za ovog Baju.
0: Za Baju, dobro.
1: Da, da. A evo, ne bude od Mitra Mirića, ja ne živim ovde.
0: Može, možete, da bose, može.
1: Svako dobro i hvala.
0: Prijatno, čujemo se.

0: Nastavljamo dalje naše druženje. Dobar dan, izvolite.
1: Ajmo za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: I za od Miloša Bojanića. Moja porodica.
0: Moja porodica može...

0: Halo, dobar dan.
1: Evo, dobar dan, Boki, drugi puta. Ajde, ja ću opet da radnem za Baju.
0: Dobro.
1: A evo, pozdrav svoj našoj djeci u dalekom svijetu, svim mojim prijateljima, evo, izvojit ću moje Danice, Seku iz Bogote i evo, Smilju iz Dalja i pesma neka bude... Neka bude... Još me voli jedna stara rana.
0: Može, može.
1: Ja mislim da je to Nada
0: Obrić. Jeste, upravo ste Nada Obrić peva.
1: Svako dobro i hvala.
0: Prijatno, čujemo se.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, Bukina.
0: Pozdrav, pozdrav te, Danice. Drago mi da vas čujem.
1: Pa eto, kad mogu, ja se javim. Kad ne mogu, ne mogu.
0: Pa tako, da.
1: Ne da mi se ove godine nešto, ne znam. A eto, sad sam jedno tri dana malo bolja.
0: Eto, dobro.
1: Tu mi je, tu mi je, moje, tu mi je moje zlato najmlađe i najrođenije.
0: A odmah vam je bolje zbog toga?
1: Odmah mi je bolje.
0: Svaka čast.
1: Kad mi on priča i već i sve šest mjeseci je on već. Moj Buki. Eto, pozdravljam vas sve u radiju. Pozdravljam Dadu, njegovu mamu, Bosu, gospođu Mariju i oba dve Branke.
0: Dobro.
1: I ovaj, ne znam sad ko je.
0: Nedeljko Bajić, Baja, Dara, Buba, Mara i Sinan Sakić.
1: Materaj od prvoga, pa dobro.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan, izvolite.
1: Veliki pozdrav vama.
0: Hvala i vama također.
1: I pozdravljam sve ove babe i žene, bez obzira šta su. Ja sam baba 80 godina.
0: Eto, dobro.
1: Ali nije mi jasno da u Borovu selu nema ni jedne babe koja bi naručila jednu ozrensku.
0: Evo, vi ćete.
1: Molim?
0: Reku, vi ćete naručiti.
1: Evo, ja ću.
0: Eto, a morate glasati prvo.
1: A za koga imate?
0: Nedeljko Bajić, Baja, Dara, Bubamara i Sinan Sakić.
1: E, Sinana Sakića.
0: Može, evo, svaka čast, prvi glas.
1: I dajte mi od Ilije i Marka neku ozrensku.
0: Nikakav problem, može.
1: Žao mi je što se nijedna nije oglasila.
0: Evo, vi ste im dali poticaj, možda će se javiti.
1: Evo, ma nemo za njima niko dati poticaj, to je njima neko onako preko naočara stavio.
0: Eto, hvala vam na učešću u emisiji, čujemo se još, prijatno.
1: Ćao,
0: prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Moram da se skesim, iako mi nije do toga.
0: A simpatična gospođa.
2: Vada, glasam za prvi i Đorđe Balašević. I mu bije šta god kasti.
0: Može, može. Hvala. Važi prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Ti si Boki.
0: Izvoli da, za druže moj veliki.
1: Tako. Ja ću ja glasaj broj dva.
0: Dobro.
1: Ne ti. Ovako, Adelaj. Sad stavi moje pesme. Ade, ne stavi ovu pesmu. Ajde, pusti onu Šta to radiš Maro i ko ćemo mi pesmo i ko ćemo mi, ajde stavi ovdje Asa Jelić, nešto po izboru.
0: Može, Dado, svaka čast. Ćao, Dado. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Glas za prvi. I ako može pjesma od Bobana Zdravkovića, ona Otišla si jednog dana.
0: Može, ne dolazi u moj san, može, rješeno, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glasat ću za prvi i dobro, da ne propustim Zelenora.
0: Zelenora nećete propustiti, da, evo.
1: Puno mi to znači. Hvala.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Evo, Boki, drugi put za drugi odmanek.
0: Može.
1: Bude.
0: Dobro.
1: I od Smederevca, ti si knjiga pisana za mene.
0: Svaka čast, može. Može.
1: Pozdrav i ugodan dan.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: Ajde da podržim tu gospođu što ima 80 godina, nismo daleko jedna od druge. I ja bi da hoće cijeli dan bosanska da udara.
0: A ne može baš cijel dan, ali može pomalo, evo, nije problem.
1: A može pomalo. E sad, ja sam Čana, ona je Mara, pa nek to i ako uvatim još je dare da se javim, Duga njiva i...
0: Dobro, bit će Čana i Mara za početak vaše. Da. Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Šta da radimo mi koji imamo preko 80 godina?
0: Ništa, družite se s nama.
2: Družimo se sa vama mladima. No. Ja glasam za prvi i dobro. Molila bih od Šabana Šadrvane.
0: Šadrvane, može. Hvala. Može, prijatno. Da se opet rodim. Dobar dan.
3: Boki, dobar dan. Evo ja ću da glasam opet za Baju.
0: Dobro.
3: A sad pesma nek bude iz mog rodnog kraja tamo, Banja Lukovića, tvoja sela.
0: Možete, tamo se može.
3: Svako dobro.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za prvi.
0: Dobro.
1: E, Duga njiva.
0: Može. Prijatno.
1: Da se vidite.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prvo da pozdravim ovu gospođu što ima 80 godina i sve gospođe, jako je draga ova. I ako može za prvi glas.
0: Može.
1: I pjesma od Tozovca, Tozovca, Ti si me čekao.
0: Može, može. Prijatno.
1: Prijatno.

0: zadužiti.
1: Još malo pa nestalo, nekih minut i pa, izvolite.
2: Dobro, ovako, ja ću glasati za prvi, ali nemojte da nestane, moram se malo šaliti. Ali daj, volim piti vode.
1: Moje što šljivo je grana i da je čaša, flaša, ljubav luki za vas. Može, prijatno.

0: Evo i vi ste došli na red ponovo, ako se ne
1: vrlo. O, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Evo, babe, Bosanke.
0: Izvolite.
1: E, ja.
0: Slušamo vas, izvolite.
1: Evo ovako, glasam za prvi predlog.
0: Dobro.
1: I pozdravljam ovu prvu gospođu koja je naručila bosansku.
0: Dobro.
1: A što se one toga stide?
0: One stide se, verovatno vole...
1: Pa stide se, one tamo lapću u ovome, onome... Pa daj da nam zasvira ona naša, dok još imamo malo života. Ja sam 80 godina i puno i sve pozdravljam.
0: Dobro, lepo.
1: Ali ajde opet jednu za bosansku od Ilije i Marka.
0: Ma Ilije i Marko za vas.
1: Jel može?
0: Ma kako ne bi moglo, može.
1: Evo, hvala ti, živ i zdrav bio.
0: Živeli, prijatno. Evo, još jedno uključenje da ispoštimo.
1: Onda ja zatvaram.
0: Zatvarate.
1: Ja,
0: što se tiče ovih telefonskih uključenja imam...
1: Znam, da. Eto, još jedan, eto, ne bude za prvi. I joj, vidi, sad mi je bila na vrh jezika. Ajde, od Šekija, ono, i ostatak... Ne, ajde od Kočija mi meti za mog praunuka, od bake njegove.
0: Može.
1: Prabake.
0: Da.
1: Eto, za njega, tu je kod mene sad 3 dana već.
0: Svaka čast. Družite
1: da, eto, ajde, može. Ugodan dan, Boki, prijatno i pozdravi mamu.
0: Hoću, hvala.
1: Ajde.
0: Prijatno. Dobro, kako sam rekao, to su bila telefonska uključenja. Idemo čitati glasove na Facebooku. Nismo čitali ni jedan, ako se ne varam. Da, nisam čitao ništa. Evo, krećemo. Daniel Dado Tot, 3 glasa za prvi veliki pozdrav mama, mojim tencima i svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. I ako može, pesma Romanija. Naravno, da, može, Halid Beše za tebe i pesma Romanija. Zatim Đurđica Bačić, 3 glasa za drugi, lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova. Ako može, pesma U dolini Kestenova, Dragana Mirković, naravno da može, hvala na glasanju. Miroslav Mrvaljević, 3 glasa za treći predlog, srdačan pozdrav omiljenom Radio Borovu od porodice Mrvaljević. Ako može, pesma Milomira Miljanića, Milijana, naravno da može, veliki pozdrav porodici Mrvaljević. Cveta Jelić kaže 3 glasa za prvi, nešto od Dražena Zečića, može i Dražen Zečić, bit će za vas, Cveta, hvala na glasanju. Ivan Dukić, 3 glasa za prvi, još jedan Halid, ali pesma Miljacka ovaj put, hvala ti Ivane, bit će pesma. Zatim Snežana Divić, 3 za 3, pozdrav svima, ja ne volim rečima, već srcem, kaže Sinan, i pevaća Sinan za vas, Snežana, hvala vam. I na kraju Milica Božić kaže 3 glasa za prvi, pozdrav vam u radiju, Binji Ilonki je pesma Dođi na mesto zločina, Rade Lacković, pozdrav Milice, hvala na glasanju, hvala na izboru pesme, eto, to je to što se tiče i Facebooka. Kako je krenulo, tako je i završilo. Nedeljku Bajić Baja je ubedljivo, 34 glasa, hit današnjeg dana, Koktel ljubavi. Drugo mesto, Sinan Sakić, Da se opet rodim, 8 glasova, Dara Bubamara, ja neću da ga vidim, 6 glasova. Hvala vam na druženju i ostanite uz Radio Borova.

0: S Tamarom Sentivanac iz kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić razgovarali smo o upisu dece uzrasta od 6 do 10 godina u folklornu sekciju. Izvestit ćemo i o aktivnostima koje u Borovu za osobe starije životne dobi organizuje Udruženje žena Vukovar. Emisija počinje u 12 časova i 10 minuta. A ovo su bile još jedne vesti Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas. Meteorolozi najavljuju na oblačenje sa zapada, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koje bi posle podne lokalno moglo biti izraženije ponajpre na zapadu područja. Prepodne duva umeren jugoistočni i jugozapadni vetar uz nestabilnost i prolazno moguće jak. Najviša temperatura do 31 stepen. Na našem području prema posljednjim merenjima trenutno je 27 stepeni. Vazdušni pritisak 1013 milibara, relativna vlažnost vazduha 28%. Duva jugoistočni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Zbog približavanja frontalnog sistema sa zapada i okretanja vetra na južne smerove, biometeorološke prilike bit će nepovoljne najviše uz obalu i u zapadnim krajevima. Na istoku zemlje početkom dana nepovoljan uticaj bit će nešto slabije izražen, ali će jačati tokom dana. Osjetljiviji ljudi mogu osjetiti umor, manja koncentracija i razdraživosti. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje suvišnih aktivnosti.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
5: Kako gde? U papirusu?
6: U Boso trgovinama potražite grčki jogurt Vilikis Natur 150 grama 89 centi, kava Nescafe Classic 100 grama 5,59.
7: Marketing program Radio

0: 1, 2, 1, 2, 3.
1: Imao bi ja što god kasti, imam konto ove vlasti, ali neću. Džabo je tu da me tera, ja sam tu da ne pretera, neba šeda, odoleću. Briga mene za poštene, što za strane, za ministre nadobudne i nastrane. Briga me za razne mustre, notaroše, mlade žustre, što zanoće ko hetero, a osvanu na četvero. Imao bi ja što god kasti, ej!
2: Hey!
1: Od čega šega?
3: Vidi orca.
4: Baba vajda od bečarca.
1: Ja sam ovde zadnja šuša, nema mene ko da posluša.
3: Oni mene.
4: A šta miš da mene neko zarezio?
1: O, imao bi ja što god kasti, ne može od tog rep izrasti.
3: O, ne može lopet.
1: Ali izvinte.
4: Pusti.
1: Već sam begao preko bašte, a nje da red i vi kašte. Ha? Ili se skinte. Mari mi.

0: Acá vi pop. Cheserita. Va din britu za cheseritu.
1: Ima bi ja šta god kasti da se čovjek zaprepasti. A pas da ne bi. Svi to vide, svima jasno, samo ja da kažem glasno. Pa dojte sebi.

0: reklame.
1: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
2: Pa u papirusu.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Ovo je talas Radio Borova. Želimo vam prijatan dan.
1: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za
3: informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator.
3: Informator.
4: Dobar dan u informatoru. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Sremske županije objavio javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koje su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno djelo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Srijemske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. U kulturno-umjetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Dejan Gemeri iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodjeljuje studentima. Na konkurse, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivaciono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošli su i prijave svih onih koji su se javili prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na broj telefona 095 511 6714 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvara ih, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar pozivaju punoletne građane da se odazovu akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana u ponedjeljak 31. augusta od 8 do 13 časova na atletskom stadionu Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade 73. Darivanjem krvi pružate dragocenu pomoć onima kojima je krv neophodna i svojim humanim gestom možete nekome spasiti život. Za davanje je potrebno biti dobrog zdravstvenog stanja. Odazovimo se akciji i pokažimo solidarnost, humanost i brigu za druge. Svaka doza krvi može biti i od velikog značaja. Podsjećaju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, Mesnog odbora Trpinja, pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinja u Partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca slijedi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje. Navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, Mesnog odbora Trpinja. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator. Informator. Informator.
5: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.

0: Слушате Радио Борово 100,7 FM Стерео.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Lokalno izvestit ćemo o sinoć održanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo. Donosimo i reportažni zapis sa takmičenja u pecanju Fider tehnikom, koje je za svoje članove organizovalo sportsko ribolovno društvo Sloga iz Borova. S Tamarom Sentivanac iz kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić razgovarali smo o upisu dece uzrasta od 6 do 10 godina u folklornu sekciju. Izvestit ćemo i o aktivnostima koje u Borovu za osobe starije životne dobi organizuju Udruženje žena Vukovar. Ostanite na 100,7 MHz.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. U organizaciji Centra kompetencija za istraživanje i razvoj CEKOM iz Vinkovaca i preduzetničkog inkubatora BIOS iz Osijeka održano je predstavljanje preduzetnika regionalnog konzorcijuma za podršku razvoja novih usluga i proizvoda akceleratora OSA. Svoje inovativne projekte predstavilo je 18 startup preduzetnika. Po rečima direktora CEKOM-a Ivana Ambroša, ovaj događaj je bio prilika za upoznavanje preduzetničkih timova, ali i njihovih poslovnih ideja i razvojnih potencijala i za ostvarivanje novih poslovnih kontakata i saradnji.
3: Događajem predstavljanja poduzetnika pred investitorima završavamo naš projekt Regionalnog konzorcija za potporu razvoja novih usluga i proizvoda koji je trajao 2 godine i u okviru kojih su naši poduzetnici imali priliku uz 100% sufinanciranja razvijati nove usluge i proizvode.
2: Svoju preduzetničku ideju predstavio je Ivan Perković iz firme Agroperfectum, koji poljoprivrednicima nudi konkretnu uslugu.
4: Na način da im mi odradimo posao snimanja usjeva i praćenja stanja usjeva dronovima, obradu podataka, izradu mapa i na kraju krajeva da te mape onda mogu primijeniti u smislu te precizne poljoprivrede. Smisao toga je da se poboljša urod, odnosno da se poveća urod, da se smanje troškovi prvenstveno, znači kroz repromaterijal, kroz gnojivo, kroz herbicide i pesticide, a u konačnici da prinosi budu veći i na taj način poljoprivrednici sami ostvare veći prihod.
2: Rekao je Perković i dodao je da ovaj događaj nudi priliku da pronađu način da finansiraju svoju preduzetničku ideju. Predstavljanju projekata prisustvovala je županijska pročelnica za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanja Rusin-Maršić.
5: Posebno nam je drago što danas ovdje u Vinkovcima imamo priliku poznati poduzetničke timove koji razvijaju inovativne proizvode i usluge te svoje ideje pretvaraju u konkretne poslovne projekte. Jer su upravo i znanje, inovativnost, poduzetništvo i ono što je najbitnije i za današnji događaj je spremnost za suradnju ključni za gospodarski razvoj naše županije.
2: U sklopu trogodišnjeg programa Povezana zajednica širenje socijalnih usluga za starije osobe, kojeg provodi Udruženje žena Vukovar, danas je održana akcija merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Više o akciji rekla je u izjavi za Radio Borovo Dejana Jasenovčanin, voditeljka programa.
6: Ova aktivnost posebno je značajna jer redovito praćenje osnovnih zdravstvenih pokazatelja može pomoći korisnicima da na vrijeme uoče eventualne promjene i dodatno osvijeste važnost brige o vlastitom zdravlju. Evo, drago nam je što naši korisnici prepoznaju važnost ovakvih aktivnosti i što pokazuju odgovornost i interes za svoje zdravlje, jer upravo ovakvim preventivnim aktivnostima želimo ih potaknuti da redovito prate svoje zdravstveno stanje i prema potrebi pravovremeno potraže savjet i pomoć zdravstvenih djelatnika. Tako mogu reći da se na ovoj aktivnosti danas odazvalo 19 starijih osoba, što je zaista velika brojka.
2: Merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi obavljala je Nada Bačvan iz Udruženja žena Vukovar.
7: Zadovoljna sam sa Borovom, stvarno su aktivni, dođu, vole da dođu i mogu vam reći da se i pridržavaju, vode računa o svom zdravlju, stvarno. I volim doći u Borovo, stvarno su aktivni. Pa danas ima njih par je bilo sa malo višim tlakom, ali to nije ni čudno na ovu vrućinu. Neko kaže nešto sam pojeo, možda mi je od toga, uglavnom zadovoljavajuće. Pridržavaju se, kaže, piju redovno lijekove.
2: Nakon ove akcije sa korisnicima su u sklopu programa DAS, dostojanstveno, aktivno i sigurno staranje, provedene vežbe sa masažnim lopticama, kviz opšteg znanja, kvizoteka i čitaonica.
6: Ovakva okupljanja smanjuju osjećaj usamljenosti, ali isto tako jačaju osjećaj pripadnosti zajednici, što je posebno važno jer zapravo mnogi od njih žive sami.
2: Nakon provedenih aktivnosti razgovarali smo sa Ljubicom Mirosavljević i Slobodankom Kajganić.
0: Imali smo čitanje o prošlosti kako se živilo nekada i jako lepo podsjetiti na svoje djetinjstvo i na svoju mladost. Malo smo ruke trenirali da nam cirkulacija prođe sa lopticom, da aktiviramo ruke i sa gumom, to smo malo vežbali. I imali smo pitanje asocijacija, možda ne viju ga nam prorade, da vidimo koliko znamo, dobijali smo neka pitanja i svi smo zajedno odgovarali. Kad god imam vremena dođem, jer i ja sam sama, to druženje malo te osveži, malo izađeš iz kuće, iz ta četiri zida.
8: Ovo mi predstavlja veliko zadovoljstvo, užitak, što mogu da izađem u to doba i da se družim i dalje. Svoje kolegice vidim, dok smo živi ipak, ja imam 80, trebamo da se družimo i dalje.
2: Programe finansira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je proizvođača da se prijave na 12. sajam zimnice ekoloških i autohtonih proizvoda. Sajam će biti održan od 16. do 18. oktobra na Evropskom trgu u Zagrebu. Prijave počinju 1. septembra u 12 sati na stranici sajamzimnice.mps.hr i trajaće do popunjavanja mesta. Učešće na sajmu je besplatno. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
9: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana promenjivo, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom koje bi poslijepodne lokalno mogli biti izraženiji, ponajpre na zapadu područja. Vetar slab do umeren jugoistočni i jugozapadni uz nestabilnosti prolaznu moguće i jak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 26 stepeni. Vazdušni pritisak je 1013 milibara, a relativna vlažnost vazduha 34%. Smer vetra je zapadni, a brzina 3 metra u sekundi. Zbog približavanja frontalnog sistema sa zapada i okretanja vetra na južne smerove, biometeorološke prilike bit će nepovoljne najviše uz obalu i u zapadnim krajevima. Na istoku zemlje nepovoljan utjecaj vremena jačat će tokom dana.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grabi jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grabi jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. U organizaciji Centra kompetencija za istraživanje i razvoj CEKOM iz Vinkovaca i preduzetničkog inkubatora BIOS iz Osijeka održano je predstavljanje preduzetnika regionalnog konzorcijuma za podršku razvoja novih usluga i proizvoda akceleratora OSA. Svoje inovativne projekte predstavilo je 18 startup preduzetnika. Po rečima direktora CEKOM-a Ivana Ambroša, ovaj događaj je bio prilika za upoznavanje preduzetničkih timova, ali i njihovih poslovnih ideja i razvojnih potencijala i za ostvarivanje novih poslovnih kontakata i saradnji.
4: Događajem predstavljanja poduzetnika pred investitorima završavamo naš projekt regionalnog konzorcija za potporu razvoja novih usluga i proizvoda koji je trajao 2 godine i u okviru kojih su naši poduzetnici imali priliku uz 100% sufinanciranja razvijati nove usluge i proizvode.
3: Svoju preduzetničku ideju predstavio je Ivan Perković iz firme Agroperfectum, koji poljoprivrednicima nudi konkretnu uslugu.
5: Na način da im mi odradimo posao snimanja usjeva i praćenja stanja usjeva dronovima, obradu podataka, izradu mapa i na kraju krajeva da te mape onda mogu primijeniti u smislu te precizne poljoprivrede. Smisao toga je da se poboljša urod, odnosno da se poveća urod, da se smanje troškovi prvenstveno, znači kroz repromaterijal, kroz gnojivo, kroz herbicide i pesticide, a u konačnici da prinosi budu veći i na taj način poljoprivrednici sami ostvare veći prihod.
3: Rekao je Perković i dodao je da ovaj događaj nudi priliku da pronađu način da finansiraju svoju preduzetničku ideju. Predstavljanju projekata prisustvovala je županijska pročelnica za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanja Rusin-Maršić.
6: Posebno nam je drago što danas ovdje u Vinkovcima imamo priliku poznati poduzetničke timove koji razvijaju inovativne proizvode i usluge te svoje ideje pretvaraju u konkretne poslovne projekte. Jer su upravo i znanje, inovativnost, poduzetništvo i ono što je najbitnije i za današnji događaj, spremnost za suradnju ključni za gospodarski razvoj naše županije.
3: U sklopu trogodišnjeg programa Povezana zajednica širenje socijalnih usluga za starije osobe, kojeg provodi Udruženje žena Vukovar, danas je održana akcija merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Više o akciji rekla je u izjavi za Radio Borovo Dejana Jasenovčanin, voditeljka programa.
7: Ova aktivnost posebno je značajna jer redovito praćenje osnovnih zdravstvenih pokazatelja može pomoći korisnicima da na vrijeme uoče eventualne promjene i dodatno osvijeste važnost brige o vlastitom zdravlju. Evo, drago nam je što naši korisnici prepoznaju važnost ovakvih aktivnosti i što pokazuju odgovornost i interes za svoje zdravlje, jer upravo ovakvim preventivnim aktivnostima želimo ih potaknuti da redovito prate svoje zdravstveno stanje i prema potrebi pravovremeno potraže savjet i pomoć zdravstvenih djelatnika. Tako mogu reći da se na ovoj aktivnosti danas odazvalo 19 starijih osoba, što je zaista velika brojka.
3: Merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi obavljala je Nada Bačvan iz Udruženja žena Vukovar.
8: Zadovoljna sam sa Borovom, stvarno su aktivni, dođu, vole da dođu i mogu vam reći da se i pridržavaju, vode računa o svom zdravlju, stvarno. I volim doći u Borovo, stvarno su aktivni. Pa danas ima njih par je bilo sa malo višim tlakom, ali to nije ni čudno na ovu vrućinu. Neko kaže nešto sam pojeo, možda mi je od toga, uglavnom zadovoljavajuće. Pridržavaju se, kaže, piju redovno lijekove.
3: Nakon ove akcije sa korisnicima su u sklopu programa DAS, dostojanstveno, aktivno i sigurno staranje, provedene vežbe sa masažnim lopticama, kviz opšteg znanja, kvizoteka i čitaonica.
7: Ovakva okupljanja smanjuju osjećaj usamljenosti, ali isto tako jačaju osjećaj pripadnosti zajednici, što je posebno važno jer zapravo mnogi od njih žive sami.
3: Nakon provedenih aktivnosti razgovarali smo sa Ljubicom Mirosavljević i Slobodankom Kajganić.
0: Imali smo čitanje o prošlosti kako se živilo nekada i jako lepo podsjetiti na svoje djetinjstvo i na svoju mladost. Malo smo ruke trenirali da nam cirkulacija prođe sa lopticom, da aktiviramo ruke i sa gumom, to smo malo vežbali. I imali smo pitanja asocijacija, možda ne viju ga nam prorade, da vidimo koliko znamo, dobijali smo neka pitanja i svi smo zajedno odgovarali. Kad god imam vremena dođem, jer i ja sam sama, to druženje malo te osveži, malo izađeš iz kuće, iz ta četiri zida.
9: Ovo mi predstavlja veliko zadovoljstvo, užitak, što mogu da izađem u to doba i da se družim i dalje. Svoje kolegice vidim, dok smo živi ipak, ja imam 80, trebamo da se družimo i dalje.
3: Programe finansira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je proizvođača da se prijave na 12. sajam zimnice, ekoloških i autohtonih proizvoda. Sajam će biti održan od 16. do 18. oktobra na Evropskom trgu u Zagrebu. Prijave počinju 1. septembra u 12 sati na stranici sajamzimnice.mps.hr i trajaće do popunjavanja mesta. Učešće na sajmu je besplatno. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra pretežno sunčano, naročito na Jadranu. U unutrašnjosti mestimično umereno, ujutro i povećano na oblačenje. Lokalno može biti magle, na istoku retko i malo kiše. Vetar slab na istoku do umerene severozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stepeni. Najviša dnevna većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stepena. Najviša dnevna temperatura na našem području bit će oko 30 stepeni. Biometeorološke prilike u većem delu zemlje bit će povoljne, pa će se većina ljudi osjećati dobro. Ponajprije na krajnjem jugu zemlje, gde postoji umerena opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, savjetuje se izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem delu dana.
10: A sada jedan mali EPP reklame.
11: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
12: Kako gde? Pa u Papirusu.
13: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
14: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
15: Sučević Company.
13: Jelen pivo. Zov prijatelja.
16: U Boso trgovinama potražite mesni narezak Gala 150 grama 95 centi. Beaktiv LGG Dukat Natur 150 grama 65 centi.

0: prokleta balkanska duša.
1: Radio Borovo.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Sremske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koje su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno djelo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Srijemske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. U Kulturno-umjetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097-623-4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Dejan Gemeri iz Vukovara 5. godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurse, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivacijono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošli su i prijave svih onih koji su se javili prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prije možete se obratiti na broj telefona 095-511-6714 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvara ih, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar pozivaju punoletne građane da se odazovu u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana u ponedjeljak 31. avgusta od 8 do 13 časova na atletskom stadionu Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade 73. Darivanjem krvi pružate dragocenu pomoć onima kojima je krv neophodna i svojim humanim gestom možete nekome spasiti život. Za davanje je potrebno biti dobrog zdravstvenog stanja. Odazovimo se akciji akciji pokažimo solidarnost, humanost i brigu za druge. Svaka doza krvi može biti i od velikog značaja. Podsjećaju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, Mesnog odbora Trpinja, pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinja u Partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opštine Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca slijedi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje. Navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, Mesnog odbora Trpinja. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
4: Informator. Informator. A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
6: Pa u Papirusu.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: 2 km vezani koči majice,
12: marketing program Radio Borova.
13: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
14: U muzičkom posteru Radio Borova.
13: Uživajte na 100,7 FM.
14: Na 100,7 FM.
13: Muzički poster.
15: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u muzičkom posteru Radio Borova. Danas donosimo poster prvi deo priče kako su nastale čuvene kafanske pesme.

0: Zvalo 19 starijih osoba, što je zaista velika brojka.
1: Merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi provela je Nada Bačvan iz Udruženja žena Vukovar.
2: Zadovoljna sam sa Borovom, stvarno su aktivni, dođu, vole da dođu i mogu vam reći da se i pridržavaju, vode računa o svom zdravlju, stvarno. I volim doći u Borovo, stvarno su aktivni. Pa danas ima njih par je bilo sa malo višim tlakom, ali to nije ni čudno na ovu vrućinu. Neko kaže nešto sam pojeo, možda mi je od toga, uglavnom zadovoljavajuće. Pridržavaju se, kaže, piju redovno lijekove.
1: Nakon ove akcije sa korisnicima su u okviru programa DAS, dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje, provedene vežbe sa masažnim lopticama, kviz opšteg znanja, kvizoteka i čitaonica.
0: Ovakva okupljanja smanjuju osjećaj usamljenosti, ali isto tako jačaju osjećaj pripadnosti zajednici, što je posebno važno jer zapravo mnogi od njih žive sami.
1: Nakon provedenih aktivnosti razgovarali smo sa Ljubicom Mirosavljević i Slobodankom Kajganić.
3: Imali smo čitanje o prošlosti, kako se živilo nekada, i jako lepo podsjetiti na svoje djetinjstvo i na svoju mladost. Malo smo ruke trenirali da nam cirkulacija prođe sa lopticom, da aktiviramo ruke, i sa gumom to smo malo vežbali. I imali smo pitanje asocijacija, možda ne viju ga nam prorade, da vidimo koliko znamo. Dobijali smo neka pitanja i svi smo zajedno odgovarali. Kad god imam vremena dođem, jer i ja sam sama, to druženje malo te osveži, malo izađeš iz kuće, iz ta četiri zida.
4: Ovo mi predstavlja veliko zadovoljstvo, užitak, što mogu da izađem u to doba i da se družim i dalje. Svoje kolegice vidim, dok smo živi ipak, ja imam 80, trebamo da se družimo i dalje.
1: Programe finansira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike. Info plus. Info plus. Šahovski savez Vukovarsko-srijemske županije od 31. avgusta do 4. septembra organizuje letnju Šahovsku akademiju za mlade na Acinom salašu u Tordincima. Akademija je usmjerena na razvoj mladih šahista, unapređenje njihovog znanja i veština i podsticanje djece i mladih na aktivno bavljenje šahom. Uz stručni šahovski rad, program uključuje sportske, rekreativne i sadržaje za druženje. Cilj je okupiti mlade iz različitih šahovskih klubova s područja županije, omogućiti razmjenu iskustava i dodatnu motivaciju za treninge i takmičenja. S polaznicima će raditi stručni tim u sastavu Petar Kovač, Ante Brkić, Krunoslav Lešić i Anto Majić. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva turizma i sporta Vukovarsko-srijemske županije i sredstvima Šahovskog saveza. Osigurano je 20 finansiranih mjesta za djecu, a polaznici će biti odabrani prema sportskim rezultatima, aktivnosti i angažmanu u klubovima. Organizatori najavljuju da je akademija početak šireg programa, dok će se preostale projektne aktivnosti realizovati naknadno. Info plus, info plus. Uoči subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovarskoj privrednoj zoni iz grada Vukovara izvestili su o privremenoj regulaciji saobraćaja. Od 27. do 29. avgusta na snazi će biti posebna regulacija saobraćaja u zoni održavanja koncerta grada Vukovara i prijelaznih pravaca. U četvrtak 27. avgusta bit će ograničeno parkiranje vozila na čitavom području Vukovarske privredne zone, dok će 27. i 28. avgusta biti ograničeno sa obraćanje nerazvrstanim cestama neposredno uz lokaciju održavanja koncerta. U petak 28. avgusta od 24 sata do nedjelje, 30. avgusta od 8 sati ujutro na području Vukovarske privredne zone za sav saobraćaj bit će zatvorene sve nerazvrstane ceste, kao i Kolodvorska ulica na deonici od raskrsnice ulica Kudeljarska Kolodvorska do raskrsnice ulica Kolodvorska Blage Zadre, ulica Jana Bate i ulica Sportska u celoj dužini. U slučaju da se ukaže potreba na navedenim nerazvrstanim cestama, moguće je i ranije privremeno ograničavanje saobraćaja vozila, osim vozila interventnih, komunalnih i hitnih službi, javnog gradskog prevoza i vozila stanara. Alternativni obilazni pravci uključuju sljedeće saobraćajnice: Vukovar, Borovo naselje, Priljevo, Kudeljarska, 12 redarstvenika, Blage Zadre. Na glavnom dolaznom pravcu državnoj cesti D55 Županja, Vinkovci, Nuštar, Vukovar, Vinkovačka ulica, Kudeljarska 12 redarstvenika, saobraćaj će se odvijati nesmetano i bez ograničenja, kao i na državnoj cesti D2, Osijek, Klisa, Trpinska cesta,

Cesta Kudeljarska 12 redarstvenika. Nesmetano i bez ograničenja saobraćaj će se odvijati i državnim cestama D57 i D519 kao prilaznim pravcima gradu Vukovaru. Slušali ste Info Plus Radio Borova koju su pripremile Dragana Zečević i Tamara Vuković. Emisiju su tonski i tehnički realizovali Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grabi jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas, marketing Radio Borova.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, stop, stop.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Vomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Sremske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koje su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno djelo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Srijemske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. U Kulturno-umjetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak, 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Dejan Gemeri iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodjeljuje studentima. Na konkurse, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivacijono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošli su i prijave svih onih koji su se javili prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prije možete se obratiti na broj telefona 095 511 6714 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Nesanje i pobjede, stvara ih, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar pozivaju punoletne građane da se odazovu u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana u ponedjeljak 31. avgusta od 8 do 13 časova na atletskom stadionu Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade 73. Darivanjem krvi pružate dragocenu pomoć onima kojima je krv neophodna i svojim humanim gestom možete nekome spasiti život. Za davanje je potrebno biti dobrog zdravstvenog stanja. Odazovimo se akciji akciji pokažimo solidarnost, humanost i brigu za druge. Svaka doza krvi može biti i od velikog značaja, podsjećaju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, Mesnog odbora Trpinja, pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinja u Partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca slijedi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje. Navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, Mesnog odbora Trpinja. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: Gaja Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
0: Gaja Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju,
4: koje
1: sa,
4: nas
1: zemljom.
4: Povezuju sa zemljom.
1: Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.
5: Gaja Terra Telus.
0: Gaja Terra Telus.
1: Dobro nam došli u novu epizodu emisije Gaja Terra Telus. Vodimo vas u pravu zelenu oazu naše planete, u zemlju koja je postala svetski simbol mira, ekologije i čiste životne radosti. Naša destinacija je Kostarika. Kostarika je smeštena u Srednjoj Americi. Ova prelepa država na severu graniči sa Nikaragvom, dok je južni komšija Panama. Baš kao i njeni susedi, Kostarika ima privilegiju da izlazi na dva moćna vodena prostranstva, divlji Tihi okean na zapadu i toplo, egzotično Karibsko more na istoku. Spremite se za putovanje kroz raj na zemlji.

Kostarika je jedna od retkih zemalja na svetu koja nema vojsku još od 1948. godine, jer je sav taj novac preusmeren u obrazovanje, zdravstvo i zaštitu prirode. Zato je narod ovde izuzetno obrazovan, srdačan, nasmejan i duboko povezan sa okruženjem u kom živi.

baš kao i njihov život, hrana u Kostariki je prirodna, sveža i jednostavna. Nacionalni ponos i ovdje je galopinto, mešavina riže i crnog pasulja, začinjena lokalnim sosom salsa lizano, koja se obavezno služi uz doručak uz pržene platanu banane i jaja. Za ručak se najčešće bira kasado, bogat tanjir, koji sadrži meso ili ribu, rižu, pasulj, salatu i sir. Sve se to završava gutljem vrhunske, svetski poznate kostarikanske kafe, koju oni s ponosom zovu zlatno zrno.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

u nju mesec srebro toči svako večer. Ima jedna reka što kroz srce teče, u nju mesec srebro toči.

0: Danas se Safet sluši živi mirniji, ali i dalje deo fudbalskog sveta. Njegova karijera ostala je zapamćena po vrhunskim potezima, asistencijama i eleganciji na terenu. Bio je igrač koji nije morao da bude najglasniji da bi bio najbolji. Od dečaka iz Avidovića do zvezde evropskog fudbala i selektora koji je ostvario istorijski rezultat, njegov put bio ispunjen talentom, radom i ljubavlju prema igri. Takvi fudbaleri ostavljaju poseban trag jer nisu donosili samo pobede, već i lepotu fudbala. Sušić je upravo bio takav igrač, tih ali veličanstven na terenu. Privodimo kraju još jedno izdanje emisije Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči o Safetu Sušiću, čovjeku koji je svojom igrom obeležio jednu fudbalsku epohu i ostavio neizbrisiv trag gde god da je igrao. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Ostanite uz naš program, a mi se uskoro ponovo čujemo sa novom sportskom pričom i još jednim velikim imenom koje je obeležilo svet sporta.
1: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!

a još nije umro od sramote. Rekao sam u vjetar sam pričao, nikog nije bilo da me čuje. Lijepu pjesmu ne voli baš svatko, neko baca kamen na slavuje. Nije nebo ono što vam nude, nije sunce od zlata i moći. Kad bi mogli, prodali bi Boga, njima nitko ne može pomoći.

i sredstvima Šahovskog saveza. Osigurano je 20 financiranih mjesta za decu, a polaznici će biti odabrani prema sportskim rezultatima, aktivnosti i angažmanu u klubovima. Organizatori najavljuju da je Akademija početak šireg programa, dok će se preostale projektne aktivnosti realizovati naknadno. Uoči subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovarskoj privrednoj zoni iz grada Vukovara izvestili su o privremenoj regulaciji saobraćaja. Od 27. do 29. augusta na snazi će biti posebna regulacija saobraćaja u zoni održavanja koncerta grada Vukovara i prijelaznih pravaca. U četvrtak 27. augusta bit će ograničeno parkiranje vozila na čitavom području Vukovarske privredne zone, dok će 27. i 28. augusta biti ograničeno saobraćaja obraćanje nerazvrstanim cestama neposredno uz lokaciju održavanja koncerta. U petak 28. avgusta od 24 sata do nedjelje, 30. avgusta od 8 sati ujutro na području Vukovarske privredne zone za sav saobraćaj bit će zatvorene sve nerazvrstane ceste, kao i Kolodvorska ulica na deonici od raskrsnice ulica Kudeljarska Kolodvorska do raskrsnice ulica Kolodvorska Blage Zadre, ulica Jana Bate i ulica Sportska u celoj dužini. U slučaju da se ukaže potreba na navedenim nerazvrstanim cestama, moguće je i ranije privremeno ograničavanje saobraćaja vozila, osim vozila interventnih, komunalnih i hitnih službi, javnog gradskog prevoza i vozila stanara. Alternativni obilazni pravci uključuju sljedeće saobraćajnice: Vukovar, Borovo naselje, Priljevo, Kudeljarska, 12 redarstvenika, Blage Zadre. Na glavnom dolaznom pravcu državnoj cesti D55 Županja, Vinkovci, Nuštar, Vukovar, Vinkovačka ulica, Kudeljarska, 12 redarstvenika, saobraćaj će se odvijati nesmetano i bez ograničenja, kao i na državnoj cesti D2, Osijek, Klisa, Trpinska cesta, Kudeljarska, 12 redarstvenika. Nesmetano i bez ograničenja saobraćaj će se odvijati i državnim cestama D57 i D519 kao prilaznim pravcima gradu Vukovaru. Slušali ste Info Plus Radio Borova, koju su pripremile Dragana Zečević i Tamara Vuković. Emisiju su tonski i tehnički realizovali Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: muzičke boje. Do zare 7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa.
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba da gara, lavo laga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilans, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do zare 7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Lokalno.
1: U kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić iz Borova u toku je upis dece uzrasta od 6 do 10 godina u folklornu sekciju društva. Tim povodom razgovarali smo s Tamarom Sentivanac, voditeljkom mlađe folklorne grupe pri Borovskom Nušiću, koja poziva decu navedenog uzrasta da im se pridruže i uživaju u koreografijama, druženjima i putovanjima.
2: Borovsko kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva decu od 6 do 10 godina da im se pridruže i uživaju u folkloru. Voditeljka mlađe folklorne grupe je Tamara Sentivanac. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, bolje vas našla.
2: Tamara, vi ste voditeljka mlađe folklorne grupe. Kao što smo već rekli, recite nam za početak kako roditelji mogu decu prijaviti, kojim danima, gde i u koliko sati se održavaju probe.
3: Pa da, evo, ja sam voditeljka mlađe folklorne grupe. Roditelji mogu prijaviti decu na moj broj telefona 097 623 4601 putem Vibera ili mog Facebook profila. Probe se održavaju ponedeljkom i sredom. Mlađa dečja grupa od 6 do 8 godina ima probe od 19.15 do 20, a starija dečja grupa od 20 do 21.
2: Gde će biti probe održavane?
3: Probe se održavaju u sali vrtića.
2: Da li je potrebno prethodno iskustvo u igranju folklora?
3: Pa nije potrebno prethodno iskustvo, potrebna je samo dobra volja i želja za igranjem folklora i učenjem nečeg novog.
2: Da li je roditeljima dozvoljeno prisustvo na probama?
3: Pa, uglavnom ne preferiram da roditelji budu na probama. Jedino ako je neko dijete baš sramežljivo, stidi se, boji se, onda mogu roditelji biti prve jednu, dve probe, ali kasnije kad se deca opuste, onda im i ne trebaju roditelji.
2: Evo, možete nam reći šta deca mogu očekivati ukoliko se upišu u folklor?
3: Deca mogu očekivati igru, druženje, učenje novih koraka, koreografija, razumevanje i moju punu pažnju.
2: Kakva atmosfera vlada na prvim probama i kako pomažete deci koja se prvi put susreću s folklorom da se opuste?
3: Pa atmosfera ne samo na prvim probama, nego i na svim je vrlo opuštena. Ne teram decu ni na šta što ne žele. Ukoliko su deca nervozna i nije im dan, to je ok, jer svi imamo loših dana, a pogotovo deca. Ukoliko vidim da su baš sramežljivi, ostavim ih da se igraju, neke igrice iz vrtića i tako to, i na kraju se stvarno svi opuste.
2: Opišite nam kako izgleda tipična proba za ove najmlađe članove.
3: Pa za najmlađe članove uglavnom igramo neke dečje igrice, kao što sam rekla, iz vrtića, šta oni znaju igrati, i nakon toga odigramo jednu ili dve folklorne igre, ovisno koliko su komplikovane, koliko deca mogu da nauče, ne forsiram ih previše.
2: Pored samih koraka, da li koristite i neke igre ili ritmičke korake kako bi deca učeći uživala?
3: Pa ja uglavnom ispunjavam njihove želje, ali sam u starijoj dečjoj grupi uvela zagrijavanje, znači pustimo na primjer čačak i onda se razgibavamo kao na fizičkom i vežbamo dvokorak, trokorak i to je kao neko zagrijavanje, razgibavanje i to.
2: Kada novi članovi mogu da očekuju prve nastupe ili oblačenje u nošnje?
3: Pa uglavnom odmah pri upisu, ako imamo neki skoriji nastup, jer ja stvarno ne branim nikome da nastupa. Pitam decu koliko žele, ako ne žele ok, ako žele opet ok. I naravno da se konsultujem sa roditeljima, jer stvarno mislim da ne treba braniti deci, jer to su deca i oni ne mogu biti svi ko jedno. Tako da uglavnom svi odmah nastupaju.
2: Sastavni deo folklora su i putovanja. Gde decu obično vodite i mogu li s njima ići roditelji?
3: Pa deca uglavnom idu na nastupe u okolna sela, Vukovar, najdalje smo išli u Beli Manastir. Roditelji uvek mogu sa nama, uvek ide par roditelja i dosta mi pomognu oko oblačenja, dece, skidanja i tako toga. A vodimo decu svake godine u zoološki vrt i McDonald's na kraju sezone, tamo negdje 4. i 5. mjesec, i to bude kao neka nagrada, nagradno putovanje.
2: Zašto je važno da deca čuvaju narodnu tradiciju i običaje?
3: Pa važno je da deca od malih nogu upoznaju našu tradiciju i običaje, jer tako uče o svojim korenima. Kroz pesmu, igru, druženje čuvaju ono što su nam ostavile starije generacije i prenose to dalje.
2: I evo za kraj, šta biste poručili roditeljima i deci koji razmišljaju da upišu folklor.
3: Pa poručila bih svim roditeljima da ukoliko djeca izraze tu želju da ih upišu, jer stvarno je to jedna predivna tradicija gdje djeca mogu steći odlične navike i vještine, puno novih prijatelja i proputovati pola svijeta.
2: I evo možda neka poruka djeci da dođu, da uživaju.
3: Pa pozivam svu djecu i roditelje da se upišu, da probaju, jer nemaju šta izgubiti.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo.